0: Blitz Fun.
1: Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю.
0: Blitz Fun.
2: Алло? Салют. Сент'єв, он хайду. Читер.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: дихає.
1: Разом в Blitz FM.

0: Спочатку було.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Українські пілоти ефективно використовують винищувачі F-16 навіть за обмеженого запасу боєкомплекту. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Делегація повітряних сил на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Анатолієм Кривонушком провела зустрічі з представниками американської компанії Lockheed Martin. Керівник напрямку розвитку можливостей літаків F-16 Конор Макгуайр високо оцінив експлуатацію та бойове застосування винищувачів українськими пілотами та наземним авіаційним персоналом. Він також заявив про намір допомогти Україні розширити можливості вже наявної платформи. За словами командувача повітряними силами, за час війни українські екіпажі F-16 досягли значних результатів при знищенні повітряних цілей та нанесенні ударів по об'єктах противника. Українська металургія опинилася у критичному стані. У вересні був тиждень, коли країна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі. Про це сказав керівник офісу генерального директора групи «Метінвест» Олександр Водовіз під час форуму економічної стійкості в Києві. Розбито абсолютно всі заводи, влучання були по декілька разів, загинуло багато людей. Сьогодні ми зупинені, заявив він. Водовіз навів приклад «Запоріжсталі». Щоб запустити одну доменну піч після пошкоджень від російських атак, потрібно щонайменше 50 мільйонів доларів. При цьому вартість самої печі оцінюється приблизно 500 мільйонів доларів. Загалом вже потреби у відновленні української металургії вимірюються вже мільярдами доларів. Україна просить Євросоюз профінансувати перехоплювачі для реактивних шахетів і передати частину ракет для «Петріот» з власних запасів. З відповідними закликами міністр оборони Євгеній Хмара виступив на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони. Україна шукає дешеві та ефективні способи збивати реактивні шахеди. Сьогодні такі цілі перехоплюють, зокрема, ракетами. Українські виробники пропонують і власні рішення, які показують позитивні результати, та на побудову повноцінної системи протидії потрібен час. Хмара закликав Євросоюз долучитися до фінансування перехоплювачів, щоб вони якнайшвидше надійшли до сил оборони в достатній кількості. Окремо міністр наголосив на потребі в ракетах повітря-повітря, ПЗРК та боєприпасах для F-16. Для захисту від балістики Україні, як і раніше, критично потрібні ракети до систем «Петріот». Тому Хмара запропонував країнам ЄС передати частину ракет зі своїх запасів. Натомість вони одержать ті, які Україна має отримати пізніше за укладеними контрактами. Міністр також попросив партнерів про кілька фінансових рішень. Україна хоче, щоб кошти з кредиту ЄС перенесли з 2027 на цей рік, а залишок коштів програми «Сейф» спрямували на закупівлі для України. Київ також сподівається на додаткові гроші в межах двосторонньої допомоги. У Смілі у будинку дитячої та юнацької творчості розвивають адаптивний спорт для дітей з інвалідністю в межах клубу «Мозаїка можливостей і різноманітностей». У майстерні «Теніс без меж» діти тренують координацію, спритність, увагу та рівновагу через рухливі ігри та настільний теніс. У шаховій майстерні «Вертикаль» розвивають пам'ять, логіку, концентрацію та вміння приймати рішення. Заняття проходять з індивідуальним підходом. Кожна дитина займається у власному темпі та бачить свій прогрес.
2: Бліц Ньюс.
1: Yeah.

0: Блицфан.
1: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхти, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Українське!

0: Погода.
1: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: Так тихо над водою. А скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою? А скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

В гру хтось веде потаємно, я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди тобі. Хтось правий, а хтось де наліво, а когось

0: Блиц Фан.
1: Покажіть свою зовнішність.
2: Звикнути можна.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Україна отримала зенітний комплекс «НАСАМС» і ракети до нього. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів у містах і громадах. Зеленський подякував всім, хто залучений до захисту. Також він повідомив, що Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16 до кінця року за прискореною процедурою. За словами Зеленського, Україна вже отримала від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, термінові постачання боєприпасів до F-16. Єврокомісія відхилила запит України на 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для підтримки агровиробників, які постраждали через блокування морського експорту після російських атак на портову інфраструктуру. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За словами міністра, Україна звернулася до Єврокомісії з пропозицією спрямувати кошти на компенсацію відсотків за кредитами малих та середніх агровиробників. Це мало допомогти зберегти ліквідність підприємств

0: продовжити роботу за умов обмеження морського експорту. Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2026 році. Про це йдеться у вересневому звіті банку, опублікованому напередодні. Головним чинником погіршення стали атаки Росії на інфраструктуру та судна в Чорному морі, які спричинили серйозні перебої в перевезенні зерна та ще більше ускладнили експорт з України. Додатково ситуацію загострило обміління Дунаю, яке знизило пропускну здатність основного альтернативного маршруту постачання. За оцінкою Європейського банку розвитку та реконструкції, блокада Чорного моря також посилила негативний вплив високих цін на добрива. Експерти банку вважають, що цього року Україна може недоотримати 5,5 мільярдів доларів від експорту пшениці, олійних культур і металів, що еквівалентно 2,5% ВВП. У Смілі у будинку дитячої та юнацької творчості розвивають адаптивний спорт для дітей з інвалідністю в межах клубу «Мозаїка можливостей і різноманітностей». У майстерні «Теніс без меж» діти тренують координацію, спритність, увагу та рівновагу через рухливі ігри та настільний теніс. У шаховій майстерні «Вертикаль» розвивають пам'ять, логіку, концентрацію та вміння приймати рішення. Заняття проходять з індивідуальним підходом. Кожна дитина займається у власному темпі та бачить свій прогрес.
1: Blitz News.
2: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: Blitz Fun.
1: Щоб влітку гарно виглядати на пляжі, Свєта почала відкормлювати кращу подругу ще з зими.

0: Всім привіт, друзі! Це Світлана Тарабарова, «Світла сторона музики». Слухайте мою нову пісню «Життя триває» на радіо Blitz FM. Вистоїмо, переможемо!
1: Життя.

0: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: хвиля. Blitz FM.
1: Ти в мені живеш не дарма. Тебе наче тінь занесло під браму. Ти була потрібна, знаєш сама.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів. Київщина, Черкащина,

0: Блицфан.
1: Красу не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

случай.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер...
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
5: Приходь і кайфони від сервісу.
6: Богдана Хмельницького, 9.
7: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну маленьку срібну монету, яка несподівано поєднала Білоцерківщину з великою війною між Річчю Посполитою та Московією. 6 лютого 1582 року польсько-литовські війська завершили облогу Пскова. Московський цар Іван IV Грозний погодився на мирні переговори, які завершилися для Московії втратою Балтійських земель. Здавалося, далекі події, але їхній відгомін, можливо, залишився і на Білоцерківщині. Поблизу села Великополовецьке знайшли срібну псковську копійку часів Івана Грозного. Монету карбували у Пскові у 1560-х роках. І це одразу породжує цікаве питання. Як московська монета 16 століття могла опинитися на берегах невеличкого потічка Соби? У 16-18 століттях Мала і Велика Половецькі були важливими поселеннями цього регіону. Спочатку джерела згадують лише одне село – Половецьке, а згодом – уже два окремі поселення – менше і більше. Історики довго намагалися пояснити походження цієї назви. Ще Едвард Руліковський та Лаврентій Похилевич припускали, що вона походить від князів Половці. Але документальних доказів цьому немає. Натомість сучасні дослідники Олексій Стародуб та Євген Чернецький пов'язують ці поселення з козацьким родом половців. Уже всередині 17 століття цей рід мав помітний вплив у Білоцерківському полку. Серед його представників відомі мотовиловський сотник Степан Половець, білоцерківський полковник Семен Половець, а також генеральний обозний і суддя при гетьманах Тетері та Дорошенко. Родина мала й дуже впливові шлюбні зв'язки.
2: Увага! Доньки увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Зокрема, з Петром Дорошенком та Іваном Мазепою. І саме тут срібна копійка з-під Пскова набуває особливого значення. Існує припущення, що вона могла потрапити сюди як слід участі місцевих бояр або козаків-половців у Лівонській війні. Відомо, що білоцерківські військові виставляли загін приблизно у 300 вершників, підлеглих князям Острозьким. Цілком можливо, що частина цього загону брала участь у походах Речі Посполитої проти Московії і могла повернутися додому не лише з військовим досвідом, а й з трофеями чи платнею, серед яких і срібні московські монети. Тому ця випадкова знахідка не просто стара копійка. Вона може бути невеликим слідом участі людей з Білоцерківщини у подіях Лівонської війни та далеких походах кінця 16 століття. І водночас ще одним натяком на те, що осади роду половців на берегах Собота існували вже в той час. Іноді навіть одна маленька монета допомагає трохи краще зрозуміти історію цілого краю.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96
5: Радіо Blitz

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Українські пілоти ефективно використовують винищувачі F-16 навіть за обмеженого запасу боєкомплекту. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Делегація повітряних сил на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоножком провела зустрічі з представниками американської компанії Lockheed Martin. Керівник напрямку розвитку можливостей літаків F-16 Конор Магуайр високо оцінив експлуатацію та бойове застосування винищувачів українськими пілотами та наземним авіаційним персоналом. Він також заявив про намір допомогти Україні розширити можливості вже наявної платформи. За словами командувача повітряними силами, за час війни українські екіпажі F-16 досягли значних результатів при знищенні повітряних цілей та нанесенні ударів по об'єктах противника. Українська металургія опинилася у критичному стані. У вересні був тиждень, коли країна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі. Про це сказав керівник офісу генерального директора групи «Метінвест» Олександр Водовіз під час форуму економічної стійкості в Києві. Розбито абсолютно всі заводи, влучання були по декілька разів, загинуло багато людей. Сьогодні ми зупинені, заявив він. Водовіз навів приклад «Запоріжсталі». Щоб запустити одну доменну піч після пошкоджень від російських атак, потрібно щонайменше 50 мільйонів доларів. При цьому вартість самої печі оцінюється приблизно 500 мільйонів доларів. Загалом вже потреби у відновленні української металургії вимірюються вже мільярдами доларів. Україна просить Євросоюз профінансувати перехоплювачі для реактивних шахетів і передати частину ракет для «Петріот» з власних запасів. З відповідними закликами міністр оборони Євгеній Хмара виступив на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони. Україна шукає дешеві та ефективні способи збивати реактивні шахеди. Сьогодні такі цілі перехоплюють, зокрема, ракетами. Українські виробники пропонують і власні рішення, які показують позитивні результати, та на побудову повноцінної системи протидії потрібен час. Хмара закликав Євросоюз долучитися до фінансування перехоплювачів, щоб вони якнайшвидше надійшли до сил оборони в достатній кількості. Окремо міністр наголосив на потребі в ракетах повітря-повітря, ПЗРК та боєприпасах для F-16. Для захисту від балістики Україні, як і раніше, критично потрібні ракети до систем «Петріот». Тому Хмара запропонував країнам ЄС передати частину ракет зі своїх

0: своїх запасів. Натомість вони одержать ті, які Україна має отримати пізніше за укладеними контрактами. Міністр також попросив партнерів про кілька фінансових рішень. Україна хоче, щоб кошти з кредиту ЄС перенесли з 2027 на цей рік, а залишок коштів програми «Сейф» спрямували на закупівлі для України.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Дитинської творчості розвивають адаптивний спорт для дітей з інвалідністю в межах клубу «Мозаїка можливостей і різноманітностей». У майстерні «Теніс без меж» діти тренують координацію, спритність, увагу та рівновагу через рухливі ігри та настільний теніс. У шаховій майстерні «Вертикаль» розвивають пам'ять, логіку, концентрацію та вміння приймати рішення. Заняття проходять з індивідуальним підходом. Кожна дитина займається у власному темпі та бачить свій прогрес.
2: Blitz News.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-19-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
6: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»? Зміни життя під правильний ритм. Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2 поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
1: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Бліцфан.
1: Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
2: Погода!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
2: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Штіля» треба.
3: Бензопили «Штіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Штіль.ua». Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Акція діє з 10.09 по 31.10.2026.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
6: Ліцензія видана на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-42-01.
9: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»?
10: Зміни життя під правильний ритм.
9: Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні.
10: Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається.
9: Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх.
10: Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

знати. Айдефайнер – сучасний лайнер для очей, просочений тушшю. Завдяки такому лайнеру можна намалювати найтоншу лінію, яка не розтікається і сохне дуже швидко.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
4: Умань 96.
5: Радіо Бліц.

0: вершина під порох і зупереджені стигмі. Хоч вона не стих, то тримає часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стиг.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц-ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги. Заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай Бліц-ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхти, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: І я знову до вас порадую, яке б класне українське кіно подивитися вдома, на дивані. Сьогодні для поціновувачів поетичної військової драми «Бачення метелика». Це історія про молодого хлопця, який в час війни на сході України шукає себе, малюючи в повітрі метелика. Символ дитинства, свободи і втрати. Фільм про травму, вибір і віру в світле навіть у найважчі часи. Стрічку зняв режисер Максим Наконечний у 2022 році. Вона була представлена на Каннському кінофестивалі та отримала нагороду на сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії «Бачення метелика». Глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське і до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ? Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Умань 96
6: Радіо.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Десята година. Радіо Blitz FM.
3: Blitz News. News.
4: Україна отримала зенітний комплекс «Насамс» і ракети до нього. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів у містах і громадах. Зеленський подякував всім, хто залучений до захисту. Також він повідомив, що Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16 до кінця року за прискореною процедурою. За словами Зеленського, Україна вже отримала від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, термінові постачання боєприпасів до F-16. Єврокомісія відхилила запит України на 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для підтримки агровиробників, які постраждали через блокування морського експорту після російських атак на портову інфраструктуру. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За словами міністра, Україна звернулася до Єврокомісії з пропозицією спрямувати кошти на компенсацію відсотків за кредитами малих та середніх агровиробників. Це мало допомогти зберегти ліквідність підприємств і продовжити роботу за умов обмеження морського експорту. Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2026 році. Про це йдеться у вересневому звіті банку, опублікованому напередодні. Головним чинником погіршення стали атаки Росії на інфраструктуру та судна в Чорному морі, які спричинили серйозні перебої в перевезенні зерна та ще більше ускладнили експорт з України. Додатково ситуацію загострило обміління Дунаю, яке знизило пропускну здатність основного альтернативного маршруту постачання. За оцінкою Європейського банку розвитку та реконструкції, блокада Чорного моря також посилила негативний вплив високих цін на добрива. Експерти банку вважають, що цього року Україна може недоотримати 5,5 мільярдів доларів від експорту пшениці, олійних культур і металів, що еквівалентно 2,5% ВВП. У Смілі у будинку дитячої та юнацької творчості розвивають адаптивний спорт для дітей з інвалідністю в межах клубу «Мозаїка можливостей і різноманітностей». У майстерні «Теніс без меж» діти тренують координацію, спритність, увагу та рівновагу через рухливі ігри та настільний теніс. У шаховій майстерні «Вертикаль» розвивають пам'ять, логіку, концентрацію та вміння приймати рішення. Заняття проходять з індивідуальним підходом. Кожна дитина займається у власному темпі та бачить свій прогрес.
3: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Це Бліц FM

0: Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Від вашої ранкової білки Мані Марина Панченко з вами в студії Blitz FM. У цій порі ми зазвичай будуємо плани і звіряємо їх із зірками. Тож, якщо ви вірите у гороскопи, друзі, знаєте, що робити. Трішечки хучніше, дійсно, треба зробити ваші радіоприймачі. Ну і сісти до нас поближче.
1: Blitz гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Ну і традиційно розпочинаємо цей зодіакальний парад із овнів. Дорогенькі, проходьте вперед, ставайте і слухайте. Тож, дорогі овни, перша половина дня сприяє практичним справам, фінансовим питанням і наведенню порядку у власних планах. Класно, це ж те, що люблять овни дуже робити. Ну і знаєте, що вже після переходу місяця у близнюки вам захочеться більше спілкування та руху. Не намагайтеся одночасно вирішити всі питання, сьогодні обирайте головне. Далі тільці, місяць у вашому знаку допомагає краще відчувати власні потреби, не поспішати з рішеннями. Однак ближче до вечора несподівана новина може змусити вас, тільці, змінити ваші плани. Не сприймайте це як проблему, нові обставини можуть відкрити цікаві можливості. Близнюки, після переходу місяця у ваш знак, таке сьогодні очікування. Ви відчуєте більше енергії та бажання діяти. Спілкування, зустрічі, нові ідеї можуть стати головною темою сьогоднішнього дня. А от увечері будьте готові до раптової зміни планів, і вона може виявитися дуже на вашу користь. Раки, вам варто почати день із практичних завдань і не перевантажувати себе зайвими переживаннями. Друга ж половина дня може принести важливу розмову або новину, яка змусить подивитися на ситуацію інакше. Левчики, Марс у вашому знаку продовжує додавати вам енергії та амбіції. Сьогодні особливо добре спрямувати цей ресурс на справу, яку ви давно відкладали. А несподівана ідея або пропозиція ввечері може підказати вам новий напрям. Діви, день добре підходить для роботи з фінансами, документами, практичними питаннями. Після переходу місяця в близнюки увага перемкнеться на кар'єру та спілкування. Не бійтеся показати, що готові до нового формату роботи. Терези, сонце у вашому знаку підтримує бажання рухатися вперед, а його гармонійний аспект до Урана допомагає побачити більше можливостей, ніж ви помічали раніше. Хороший день для нових ідей, нестандартних рішень. Не відмовляйтеся від пропозиції лише тому, що вона відрізняється від вашого початкового плану. Скорпіони, Меркурій переходить у ваш знак, тому попереду період більш глибокого мислення, важливих розмов, серйозних рішень. Ну а ще сьогодні краще не поспішати розкривати всі свої плани. Спостерігайте, слухайте, збирайте інформацію. Вона може знадобитися дуже скоро. Стрільці, перша половина дня може бути досить спокійною, але після переходу місяця в близнюки активізуються питання стосунків і домовленостей. Не бійтеся обговорювати те, що давно залишалося невисловленим. Щирість сьогодні допоможе. Можеш швидше зрозуміти позицію інших людей. Козероги, сьогодні варто зосередитися на конкретних завданнях і не розпорошувати вашу увагу. Практичний підхід допоможе завершити те, що давно потребує порядку. Водночас несподівана зміна на роботі може змусити вас імпровізувати. І саме це дасть хороший результат. Водолії, день може принести цікаві ідеї, нові знайомства або несподівану інформацію. Увечері особливо легко побачити зв'язок між речами, які раніше здавалися непов'язаними. Довіряйте своїй здатності мислити нестандартно, але перевіряйте факти. Риби, вам буде важливо зберігати баланс між власними планами.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, друзі, важливе нагадування від автоматизованої системи оповіщення. Тривога все ще триває, і саме звідти ми зараз дослухаємо гороскоп, зокрема про риб. Саме ось тут, в безпечних місцях, найкраще цей гороскоп сприйметься. Вам буде, рибки, важливо зберігати баланс між власними планами та очікуваннями інших людей. Ну а після переходу з того самого легендарного, оспіваного вже сьогодні в гороскопі, переходу місяця в близнюки – можуть активізуватися домашні справи і питання, які ви відкладали. Не намагайтеся зробити все самостійно, частину завдань можна і треба делегувати. Ось, друзі, такий має сьогодні бути день. Ціла карусель різноманітних планів, справ і переходів місяців близнюки. Ну і про карусель просто зараз для вас співає прекрасна, неймовірна українська болівійка Мішель Андраде. Кохаю.

0: Блиц Фан.
1: Опишіть свою зовнішність.
2: Звикнути можна.

0: Погода.
1: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Ну що ж, друзі, це прекрасний романтик Нікіти Кисельов. До речі, його концерт у Білій Церкві запланований на 15 жовтня. Отже, якщо ви поціновуватиме таланту цього прекрасного українського артиста, то в касі, зокрема, Карабас, Карабас Біла Церква, наші партнери друзі, у них можна придбати квиточки і отримати неймовірну
1: допомогу. Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
0: А ми ж з вами, друзі, ці періоди говоримо про новини шоу-бізнесу. І цього разу я хочу заінтригувати вас продовженням дуже відомого всім українського молодіжного серіалу.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ну і думаю, що якщо ви перебирали в голові, які ж такі прям ну круті молодіжні серіали випускали в Україні, то в голову мав прийти серіал «Перші ластівки». І отож є такі повідомлення, що цей серіал повертається з новим сезоном і водночас суттєво оновлює акторський склад. Тож тримають руку на пульсі і, звичайно, підібрали неймовірних акторів для того, щоб зачарував цей серіал і всіх змусив дивитися від першої до останньої серії. Тож, проєкт, який у попередніх частинах говорив із молодою аудиторією про складні психологічні та соціальні теми, у продовженні отримав назву «Перші ластівки. Нова реальність». Творці зараз поступово розкривають імена нових учасників касту і до вже оголошених Сергія Кисіля, Карини Химчук та Павла Текучева приєдналися ще троє акторів – Артур Логай, Марія Рудинська-Заниборщ і Юрій Вихованець. Ну, просто легендарні люди. Для Артура Логая ця робота має особливе значення, адже актор зізнався, що ще після виходу перших сезонів думав про те, як би міг вписатися в історію перших ластівок. Тоді він дуже хотів отримати роль, однак тепер оцінює паузу інакше. За цей час з'явився додатковий професійний досвід, а нове запрошення стало не просто здійсненням давнього бажання, а повноцінним акторським викликом. Ну і давайте поговоримо про Марію Рудинську-Заниборщ, яка також давно стежила за серіалом і хотіла долучитися до нього ще раніше. У другому сезоні реалізувати задум не вдалося через вагітність, тож новий кастинг для неї став можливістю повернутися до ідеї, яка довго залишалася нереалізованою. Ну і я думаю, всім подобається ось це прізвище Рудинська-Заниборщ. І додатковою цікавості ситуації надає те, що в проєкті вже працює чоловік Марії Олександр Рудинський. Ну, дуже популярний український актор. Якщо, друзі, ви бачили серіал «Тиха Нава», зокрема, то точно пам'ятаєте цього колоритного актора театру і кіно, звичайно. Ну і тепер подружжя опиниться на одному знімальному майданчику. Цікаво, як буде відбуватися ця їхня взаємодія на екрані. Ну і третім новим учасником став Юрій Вихованець.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Юрій Вихованець став третім новим учасником. І, друзі, я думаю, якщо ви гадаєте одразу, хто ж такий Юрій Вихованець, це чоловік співачки Фіїнки. Ось, я думаю, одразу стає все на свої місця, і він знайомий глядачам за іншими телевізійними роботами. І от розповів він, що після народження власної дитини почав зовсім інакше сприймати проблематику перших ластівок, теми дорослішання, ризиків, відповідальності та складних сімейних ситуацій стали для нього емоційно ближчими. Ну і своє запрошення до серіалу актор жартома порівняв із ситуацією, коли після перегляду «Гаррі Поттера» наступного дня отримаєш довгоочікуваний лист до Гогвартсу. Тож і на Юрія Вихованця зможемо подивитися у новому сезоні. Прем'єра перших ластівок «Нова реальність» запланована на лютий 27-го року. Просто зараз повним ходом іде знімальний процес. Виробництвом займається Starlight Production для нового каналу та Київстар ТБ Originals, друзі. Тож, знаєте, де можна буде подивитися ось цю нову, дуже потрібну, психологічну і глибоку таку серіальну роботу. Ну і судячи з перших оголошень, новий сезон робить ставку не лише на повернення впізнаваної атмосфери серіалу, а й на свіжу акторську енергію, яка має розширити вже знайомим глядачам світ проєкту. Отже, якщо не бачили перші ластівки, чомусь пропустили в такому багатому кіносвіті українську роботу, обов'язково перегляньте і готуємося до виходу нового сезону. Як завжди, закликаю вас, друзі, підтримувати все українське, в тому числі і виробництво серіалів. Ми ж ідемо далі. Хочу запропонувати вам послухати пісню від Івана Наві і Степана Гіги, молодшого. Пісня називається «Вівтар», тож, друзі, ви прекрасно знаєте слова. Підспівайте!

0: Реклама на Blitz FM. Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Умань 90.6
3: Радіо Blitz.

0: The Shape of You.
1: Заняття. Сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Фітплаза. Без зобов'язань. Просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Фітплаза. Щодня. З 7.30 до 22.00. 050 052 33 22. Фітплаза!
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Психолог. Лайф-менюал з Василісою Левченко.
2: Як підтримувати довірливі стосунки з підлітком?
3: Насправді, стосунки формуються в ранньому дитинстві. Якщо з дитиною довірливі стосунки вже

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня. Марина Панченко у студії Blitz FM. І о цій годині, а зараз 11:03, ми з вами зазвичай говоримо на місцеві теми. А тож, перш за все, вітання переказую в усі громади, які чують нашу помаранчеву позитивну станцію. Це Біла Церква на хвилі 103.3, Фастів 95.0, Богослав 94.4, Рокитне 103.3, привіт Київщино. І на Черкащині чути нас на хвилі 96. 6 в Умані, 102.0 Сміла. Вам гарячі обіймашки, вся наша радіородина. Бажаю вам прекрасного дня, попри усі виклики сьогодення. А ну і, звичайно, бажаю всім ставити свої амбітні цілі і попри все іти до них, нехай маленькими.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Ось, друзі, таке нагадування одразу пояснює, чому наші кроки можуть бути не такими великими, як хотілося б. Проте робимо їх все одно. Знаєте, ось цей принцип навіть лежати у бік мрії – це теж уже добре. А ну і, власне, зараз моя задача розповісти вам актуальні гарячі місцеві новини. Розпочинаю з Білої церкви, яка працює над місцевою житловою стратегією. І про це повідомляє телеграм-канал, офіційний телеграм-канал «Білоцерківська міська територіальна громада». Наша громада – одна із 6 громад України, які долучилися до цього проєкту у партнерстві з німецькою неурядовою організацією IVO – житлова ініціатива для Східної Європи за підтримки уряду Німеччини. 25 вересня в Агенції стратегічного розвитку відбулася зустріч, присвячена розробленню місцевої житлової стратегії Білої церкви. Документ має врахувати сучасні потреби громади та визначити основні напрями розвитку житлової сфери. Робота відбувається в межах проєкту «Посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні». Проєкт є частиною німецької допомоги перехідного періоду, що надається на замовлення Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини та виконується німецькою федеральною компанією. Ну і, друзі, детальніше про ось цю важливу ініціативу ви можете подивитися у відео, розміщеному у телеграм-каналі «Білоцерківська міська територіальна громада». Підписуйтеся і завжди будьте в курсі актуальних новин із офіційних джерел, з перших, як то кажуть, вуст. Ми ж рухаємося далі і почуємо зараз Віталія Козловського, який переклав для нас пісню «Краса та розлука». Ну і я думаю, що його голос вам точно додасть настрою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Rumble, it's fun!
1: Щоб влітку гарно виглядати на пляжі, Свєта почала відкормлювати кращу подругу ще з зими.

Друзі, повертаюся до вас із важливими і прекрасними надихаючими новинами. Зокрема, буду запрошувати вас до Уманського художнього музею. 1 жовтня, о День захисників і захисниць України, напередодні дня народження нашого рідного міста Умань, Уманський художній музей запрошує всіх поціновувачів мистецтва на відкриття 9-ї щорічної виставки живопису та графіки традиційного культурно-мистецького проєкту «Мікіндівські пленери». Це особлива мистецька подія, яка щороку об'єднує художників, колишніх учнів і послідовників видатного педагога та мистця Корнелія Генріховича Мікіндо, продовжуючи його творчі традиції та зберігаючи пам'ять про учителя. Тож, друзі, 1 жовтня о 12-й годині запрошують всіх до музею розділити особливий день, зустрітися з мистецтвом, художниками та друзями. Тож, будь ласка, плануйте ось таку культурну зустріч, якщо ви дійсно жити не можете без прекрасного мистецтва і, звичайно, хочете рухати Умань в бік ось такої культурної столиці Черкащини. А, друзі, просто зараз Злата Огнєвіч Прерія, а й доки ви будете слухати, я от просто прошу вас підписатися на офіційний телеграм-канал Уманської міської ради, так він і називається, Уманська міська рада, і завжди отримати актуальнішу, найгарячішу інформацію з ось цих дуже актуальних офіційних перевірених джерел.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Сьогодні я розповім вам про одну маленьку срібну монету, яка несподівано поєднала Білоцерківщину з великою війною між Річчю Посполитою та Московією. 6 лютого 1582 року польсько-литовські війська завершили облогу Пскова. Московський цар Іван IV Грозний погодився на мирні переговори, які завершилися для Московії втратою Балтійських земель. Здавалося б, далекі події, але їхній відгомін, можливо, залишився і на Білоцерківщині. Поблизу села Великополовецьке знайшли срібну псковську копійку часів Івана Грозного. Монету карбували у Пскові у 1560-х роках. І це одразу породжує цікаве питання. Як московська монета 16 століття могла опинитися на берегах невеличкого потічка Соби? У 16-18 століттях Мала і Велика Половецькі були важливими поселеннями цього регіону. Спочатку джерела згадують лише одне село – Половецьку, а згодом – уже два окремі поселення – менше і більше. Історики довго намагалися пояснити походження цієї назви. Ще Едвард Руліковський та Лаврентій Похилевич припускали, що вона походить від князів Половців. Але документальних доказів цьому немає. Натомість сучасні дослідники Олексій Стародуб та Євген Чернецький пов'язують ці поселення з козацьким родом Половців. Уже всередині 17 століття цей рід мав помітний вплив у Білоцерківському полку. Серед його представників відомі мотовиловський сотник Степан Половець, білоцерківський полковник Семен Половець, а також генеральний обозний і суддя при гетьманах Тетері та Дорошенко. Родина мала й дуже впливові шлюбні зв'язки. Доньки Семена Половця були пов'язані з найвищою козацькою старшиною, зокрема з Петром Дорошенком та Іваном Мазепою. І саме тут срібна копійка з-під Пскова набуває особливого значення. Існує припущення, що вона могла потрапити сюди як слід участі місцевих бояр або козаків-половців у Лівонській війні. Відомо, що білоцерківські військові виставляли загін приблизно у 300 вершників, підлеглих князям Острозьким. Цілком можливо, що частина цього загону брала участь у походах Речі Посполитої проти Московії і могла повернутися додому не лише з військовим досвідом, а й з трофеями чи платнею, серед яких і срібні московські монети. Тому ця випадкова знахідка не просто стара копійка. Вона може бути невеликим слідом участі людей з Білоцерківщини у подіях Лівонської війни та далеких походах кінця 16 століття. І водночас ще одним натяком на те, що осади роду Половців на берегах Собота існували вже в той час. Іноді навіть одна маленька монета допомагає трохи краще зрозуміти історію цілого краю.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка на Україні 16.09.2017 року, номер 520, додатку 21.08.2019 року, 7.20.2014-2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські пілоти ефективно використовують винищувачі F-16 навіть за обмеженого запасу боєкомплекту. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Делегація повітряних сил на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоножком провела зустрічі з представниками американської компанії Lockheed Martin. Керівник напрямку розвитку можливостей літаків F-16 Конор Магуайр високо оцінив експлуатацію та бойове застосування винищувачів українськими пілотами та наземним авіаційним персоналом. Він також заявив про намір допомогти Україні розширити можливості вже наявної платформи. За словами командувача повітряними силами, за час війни українські екіпажі F-16 досягли значних результатів при знищенні повітряних цілей та нанесенні ударів по об'єктах противника. Українська металургія опинилася у критичному стані. У вересні був тиждень, коли країна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі. Про це сказав керівник офісу генерального директора групи «Метінвест» Олександр Водовіз під час форуму економічної стійкості в Києві. Розбито абсолютно всі заводи, влучання були по декілька разів, загинуло багато людей, сьогодні ми зупинені, заявив він. Водовіз навів приклад «Запоріжсталі». Щоб запустити одну доменну піч після пошкоджень від російських атак, потрібно щонайменше 50 мільйонів доларів. При цьому вартість самої печі оцінюється приблизно 500 мільйонів доларів. Загалом вже потреби у відновленні української металургії вимірюються вже мільярдами доларів. Україна просить Євросоюз профінансувати перехоплювачі для реактивних шахетів і передати частину ракет для «Петріот» з власних запасів. З відповідними закликами міністр оборони Євгеній Хмара виступив на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони. Україна шукає дешеві та ефективні способи збивати реактивні шахеди. Сьогодні такі цілі перехоплюють, зокрема, ракетами. Українські виробники пропонують і власні рішення, які показують позитивні результати, та на побудову повноцінної системи протидії потрібен час. Хмара закликав Євросоюз долучитися до фінансування перехоплювачів, щоб вони якнайшвидше надійшли до сил оборони в достатній кількості. Окремо міністр наголосив на потребі в ракетах повітря-повітря, ПЗРК та боєприпасах для F-16. Для захисту від балістики Україні, як і раніше, критично потрібні ракети до систем «Петріот». Тому Хмара запропонував країнам ЄС передати частину ракет зі своїх запасів. Натомість вони одержать ті, які Україна має отримати пізніше за укладеними контрактами. Міністр також попросив партнерів про кілька фінансових рішень. Україна хоче, щоб кошти з кредиту ЄС перенесли з 2027 на цей рік, а залишок коштів програми «Сейф» спрямували на закупівлі для України. Київ також сподівається на додаткові гроші в межах доступу.
0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Спорт для дітей з інвалідністю в межах клубу «Мозаїка можливостей і різноманітностей». У майстерні «Теніс без меж» діти тренують координацію, спритність, увагу та рівновагу через рухливі ігри та настільний теніс. У шаховій майстерні «Вертикаль» розвивають пам'ять, логіку, концентрацію та вміння приймати рішення. Заняття проходять з індивідуальним підходом. Кожна дитина займається у власному темпі та бачить свій прогрес.
2: Блиц Ньюс.

0: і співай.
1: Друзі, всім абсолютно авторитетно заявляю про те, що настав день 12.05 на годиннику. Добрий день усім, хто зараз із нами. І ми розпочнемо цю годину разом із прекрасною українською співачкою, якою звати Ягода. Привіт-привіт!
2: О, привіт усім, привіт, друзі.
1: Так, вся наша величезна помаранчева родина радіостанції Blitz FM радо вітає, відкриває обійми. І, друзі, хочемо сьогодні познайомити всіх, хто ще чомусь не знає про співачку Ягоду. Хочемо стимулювати вас підписуватися на її соцмережі, слухати її пісні, писати розлоги, коментарі і підтримувати на шляху до вершин українського шоу-бізу. Тож, Ягода.
2: Дякую, дякую. Так і треба робити. Всі швиденько. Ягода офішал, всі соцмережі, всі їх чекаю.
1: О, до речі, я відмітила дуже класні соцмережі, дуже красиво, дуже професійно ведеться. І, друзі, там вже 26.9 тисяч підписників. Давайте зробимо 27. Ось такий сьогодні.
2: Ось, супер. Супер план.
1: Сьогодні, так, у нас план А. Ну, і зараз говоримо ми про новеньку пісеньку. Пісня, яка називається «Ніжною». Неможливо пройти повз. Така пісня потрібна кожному з нас. Правда?
2: Ой, дякую. Ну, насправді це, знаєш, в теперішній час, мені здається, так мало ніжності, тому що ми всі настільки взяли себе в руки і настільки зосереджені, і це правильно, але інколи хочеться дозволити собі оцю дійсну ніжність, тому ця пісня, мені здається, була десь, знаєш, на поверхні.
1: Угу. І так і має бути. Прекрасна пісня, супер. Всі, друзі, додаємо собі до плейлистів і однозначно слухаємо, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, розлоги. Давайте так, щоб від слів 8, краще 12. А якщо цілий абзац, ну це взагалі дуже цінно, правда? А давай поговоримо про те, як пісня народжувалася. Як вона тобі прийшла в голову? Ти сіла її написала в свій красивий блокнот для пісень. Чи як це?
2: Ага. Це насправді переважно я пишу на диктофон пісні або десь в нотатник. Не вистачає мені красивих блокнотів під рукою в момент натхнення. Але ця пісня має взагалі зовсім іншу історію. Переважно свої пісні я пишу сама, а тут я почула приспів у TikTok і подумала, вау, яка красива пісня, чому я не придумала таку пісню? Там ще гра слів, я буду тобі ніжною, може колись і сніжною. Я думаю, як це гарно. І я поставила вподобайку і кудись пішла собі далі робити свої справи. І потім мені ця пісня сниться. Я думаю, що ж це таке має бути з цією піснею? Як це пережити, що вона не моя, знаєш?
1: Так.
2: І тут я знову у соцмережах, мені трапляється відео і написано «Пісня шукає свій голос». Я думаю, ну це все, це просто якийсь знак. Я почала писати за цю пісню, мені відправили приспів, ми з командою допрацювали, я дописала куплети, зробили аранжування, і буквально за півтори тижні пісня вже була готова. Від того моменту, як я її отримала, до моменту реалізації, вона була просто на одному подиху зроблена.
1: Я от читаю навіть в описі профілю Ягода Official, що ти Ягодо і сінгер, і сонграйтер. Правильно? Тож можна так, і так до тебе звертатися, увага, якщо... Увага. Так, ось таке оповіщення нас перериває. І ми, друзі, нагадуємо, що навіть з укриттів ми маємо підтримувати прекрасну, нову, сучасну українську музику. Це наш з вами, друзі, обов'язок. Ну і я ще раз повертаюся до питання. Ми можемо, от якщо хочемо пісню, можемо прийти до Ягоди і сказати «Ягодо». От таке в мене на душі. Напиши мені щось, правда? Таке можливо?
2: Ти знаєш, насправді, колись я казала, що не продаватиму пісні. Зараз в мене їх назбиралось так багато, що я вже не відкидаю той варіант, бо я розумію, що всіх я самотужки не переспіваю. Але для мене все рівно оцей момент написання пісні дуже такий сакральний. Мені потрібно з людиною познайомитись, відчути її, мабуть. Тому навіть якщо я буду пробувати комусь давати свої пісні, то мені захочеться такої більш ближчої, тіснішої співпраці, щоб я могла відчути людину, а не просто що-небудь, знаєш, їй написати.
1: Слухай, клас, ви практично станете родичами, ось так виходить через пісню.
2: Ми всі свого роду музичні родичі, знаєш, музика вона єднає.
1: Ну так, особливо з тією людиною, яку ти постійно слухаєш у себе в навушниках. Тож, друзі, пропоную зародичатися із Ягодою і слухати її неймовірно глибокий голос і неймовірно прекрасну пісню «Ніжне» у себе у навушничках щодня. А ну і от читала я в прес-релізі, що така неприємна пригода трапилася, що були проблеми зі слухом, так, у співачки Ягоди?
2: Це насправді так, ця пригода триває зі мною все моє життя, я просто ніколи про це не розповідала, я адаптувалась до цього, з дитинства в мене проблеми, власне, зі слухом, і за цей час я проходила декілька операцій безрезультативних, і нарешті, мені зробили операцію, після якої в мене відновився слух, і це як фантастика, тому що я, знаєш, коли лягала на вухо, яке чує, то я спала просто в абсолютній фактично тиші, мені нічого не заважало. А потім, коли ми відновили слух, я прокидаюся від просто від кожного, знаєш, якогось шороху, бо я не звикла. Я вийшла на вулицю і думаю, люди, як ви живете? Все так шумить, дорога шумить, все всюди. У мене був спочатку шок, зараз я адаптувалася і насолоджуюсь. Знаєш, я завжди любила музику, завжди любила, але зараз я люблю її X10, я просто слухаю і не можу стримати емоцій, і плачу, і отримую задоволення, наскільки прекрасна музика і яка це розкіш дійсно чути. Ми, знаєш, деякі речі сприймаємо як данність, а це насправді дуже великий дар. Чути, бачити, відчувати – це дуже цінно.
1: Боже мій, дякуємо дуже за те, що поділилася з нами ось такою дуже особистою історією. І я думаю, що після неї ми абсолютно по-іншому будемо слухати пісню «Ніжно», адже будемо знати, що ця пісня написана після ось такої дуже важливої операції у житті співачки і сонграйтерки Ягоди. І однозначно маємо прослухати, провідчувати кожної клітини, кожну твою нотку. Бажаємо тобі здоров'я всі разом, разом з усіма слухачами радіостанції Blitz FM.
2: Велике дякую.
1: І тобі дякуємо, що ти є з нами. Друзі, підписуйтеся на інстаграм Ягода Офішл, можете подивитися, як в дуеті з Тіною Кароль співали Ягода. Ну, дуже неймовірна пісня, дуже класна.
2: Так, це, власне, мій переклад. І зовсім скоро чекає концерт у Львові в оперному театрі, де ми виконуємо цю пісню разом, тому я готуюся.
1: Слухай, ну просто не ймовірні події летять у житті Ягоди. А тож класно, що ми от зараз з тобою дружимо, і ти з усіма своїми новими яскравими подіями будеш приходити до слухачів радіостанції Blitz FM.
2: Я тільки залюбки.
1: Супер. А ну тоді звернись, будь ласка, до всіх. Давай побажаємо всім нашим слухачам чогось дуже красивого, дуже потужного, і полетимо слухати твою пісню.
2: Друзі, я хочу побажати вам у кожному дні намагатись знайти щось хороше для себе. Нехай це буде чашечка улюбленої смачної кави. Я знаю, як це зараз непросто. Нехай...
0: Реклама на Blitz FM.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
4: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації, складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google. We'll be right back.
4: реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, 0.520, до таку 25.08.2019 року, 0.7.20.04.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
7: Деталі на kyuz.ua.
8: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
9: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Ну що ж, друзі, о цій порі я зазвичай запрошую вас до кінотеатрів і хочу сьогодні презентувати для вас дуже важливу для всіх нас, українців, стрічку на дуже чутливу тему. Як звучить війна, коли про неї розповідають діти? В український кінопрокат вийшла документальна стрічка «Обережно, діти» режисерки Світлани Рудюк. Її герої – українські діти, які пережили окупацію, евакуацію, депортацію, поранення та втрату близьких. Вони говорять про свій досвід, спогади і мрії власними словами. Робота над фільмом розпочалася в березні 2022 року, тривала до 25-го, і за цей час команда відзняла понад 500 годин дуже цінного матеріалу. Тож, обережно, діти, можливість почути, як війна змінила дитяче уявлення про дім, родину та безпеку, і замислитися, як нам, дорослим, зараз бути поруч із цими дітьми. Ну і, друзі, підтримуйте, будь ласка, українське кіно, зокрема, кіно документальне, це дуже і дуже важливо, це наша з вами місія сьогодні. І стрічка ця стартувала в прокаті 24 вересня, доїхала вона до Білої Церкви, наше місто є у списку міст показу, тож, друзі, скористайтеся, будь ласка, такою нагодою, підтримуйте українську документалістику у червоній залі кінотеатру Довженка о 13:40. Тож заплануйте і, звичайно, підтримуйте. Дякую всім, хто відгукнеться на цей заклик. Ще раз нагадаю вам назву «Обережно, діти». Ну, а ми з вами рухаємося вперед, океан Ельзи продовжує наш ефір.

0: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Бліцфан.
1: Красун не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх.
4: Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Blitz прем'єра.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Сьогодні пропоную розібратися з таким поняттям, як
3: увага,
2: офсайд.
3: Увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Використання і означає творче перевчення відходів у витвори мистецтва, побутові вироби, одяг, аксесуари тощо. Якщо словосполучення мистецтва апсайклінгу викликає у вас асоціацію лише з гумовими лебедями з автомобільних шин або іншими пластиковими шедеврами прибудинкових полісадників, то маю вас запевнити, нині більшість модних брендів, в тому числі українських, використовують апсайклінг як спосіб етичного ставлення до ресурсів.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Головне радіо міста.

Фудкорт – сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто, як додати йому смаку. Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

make you sweat. Food court. Корт сьогодні про тісто. Робіть гучніше, нажену вам апетит. Запам'ятовуйте, при замішуванні тіста слід використовувати продукти кімнатної температури. А от продукти прямо з холодильника уповільнюють підйом тіста. Нам же таки не потрібно, правда? Це ж може зіпсувати випічку. Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, з розум з тебе.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Українське!

також смачний фудкорт і поради про ідеальне тісто. Якщо ви готуєте страву з дріжджового тіста, то важливо пам'ятати одне правило. Вся рідина повинна бути підігріта до 30-35 градусів. При температурі нижче дріжджі втрачають свою активність.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

Розкриваю ще один секрет про бездоганне тісто. Завжди насухо витирайте руки перед тим, як доторкнутися до нього. Ось так просто, але цінно.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Час. Найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
0: Фудкорт.
2: Перед випічкою пиріжків та булочок дайте тісту можливість повністю розстоятися. Зазвичай це займає від 15 до 20 хвилин. Якщо не дати тісту піднятися і відразу помістити в духовку, то є ризик, що пироги погано пропечуться і не підніметься як слід. Але і перестоювати тісто не варто. Пильнуйте золоту середину.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна отримала зенітний комплекс «Насамс» і ракети до нього. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів у містах і громадах. Зеленський подякував всім, хто залучений до захисту. Також він повідомив, що Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16 до кінця року за прискореною процедурою. За словами

0: Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2026 році. Про це йдеться у вересневому звіті банку, опублікованому напередодні. Головним чинником погіршення стали атаки Росії на інфраструктуру та судна в Чорному морі, які спричинили серйозні перебої в перевезенні зерна та ще більше ускладнили експорт з України. Додатково ситуацію загострило обміління Дунаю, яке знизило пропускну здатність основного альтернативного маршруту постачання. За оцінкою Європейського банку розвитку та реконструкції, блокада Чорного моря також посилила негативний вплив високих цін на добрива. Експерти банку вважають, що цього року Україна може недоотримати 5,5 мільярдів доларів від експорту пшениці, олійних культур і металів, що еквівалентно 2,5% ВВП. У Смілі у будинку дитячої та юнацької творчості розвивають адаптивний спорт для дітей з інвалідністю в межах клубу «Мозаїка можливостей і різноманітностей». У майстерні «Теніс без меж» діти тренують координацію, спритність, увагу та рівновагу через рухливі ігри та настільний теніс. У шаховій майстерні «Вертикаль» розвивають пам'ять, логіку, концентрацію та вміння приймати рішення. Заняття проходять з індивідуальним підходом. Кожна дитина займається у власному темпі та бачить свій прогрес.
1: Blitz News.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz.

0: Ну що ж, мої хороші, середа, власне, триває у нас в кожного. 30 вересня на календарі. З вами ваша Оля. Я неймовірно щаслива знову вітати кожного з вас на нашій хвилі Blitz FM. На календарі, нагадаю, друзі, 30 вересня – цей особливий такий день, тому що ми з вами проводжаємо золотий фінал, друзі, першого місяця осені і святкуємо, до речі, велику таку шляхетну національну дату – Всеукраїнський день бібліотек. І от ви помітили, до речі, що сучасні бібліотеки нашого краю так давненько перетворилися на круті, безкоштовні і мега-інноваційні молодіжні хаби.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: І це, до речі, можна сказати, друзі, що це там саме народжуються в цих бібліотеках найсміливіші ідеї. Ну а якщо говорити вже не про свято, то наша вереснева осінь продовжує балувати нас розкішним сонечком, яке світить на повну потужність, засліплює водіїв за кермом авто, тому що, друзі, воно все ж прощається з нами красиво, вересень проведжається по-красивому, тому давайте перетворимо і ми цей день так, як нам хочеться. Вже, друзі, за 30 хвилин будемо їхати туди, друзі, де наша перлина, наукова така бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, яка офіційно є найстарішою діючою бібліотекою України. Розкажу вам про історичні факти, унікальний архітектурний антураж, книжкові скарби і причини, чому туди треба і хочеться рвонути вже прямо зараз. Тому, друзі, зараз вмикаю вам вже класний мегабадьорий такий хіт, який миттєво змиє будь-яку ранкову втому, наповнить салон вашого авто ендорфінами, ну і подарує впевненість. Тому насолоджуйтеся цим золотим фіналом вересня, незважаючи, друзі, на постійні повітряні тривоги. Тримайте себе в руках, тримайте наш стрій, ну і, звичайно, підкорюйте цю середу разом з нашою радіохвилею.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхти, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

0: тижень Овен та Стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13.
1: Реклама. Found a place under golden skies and we could

0: Ваше серце готове.
1: Ну що ж, мої хороші, 14:36 на нашому годиночку Blitz FM. За вікном вересневе сонце світить на повну потужність. Ну а наше Good Evening Show впевнено от фінішує разом із останнім днем цього золотого місяця. Але, друзі, оскільки ми сьогодні святкуємо Всеукраїнський день бібліотек, то я пропоную вам прямо зараз натиснути на педаль газу свого авто, відкинути весь буденний спам, ну і вирушити у віртуальний тур туди, де час зупинився, а от, власне, ще там стіни пахнуті прадавньою магією. Ми тримаємо курс на шляхетний Львів, друзі, до наукової бібліотеки університету імені Івана Франка, яка, до речі, офіційно є найстарішою діючою бібліотекою нашої країни. Ну і занотовуйте факти, причини для подорожі, ну і головну книгу «Життя» від Blitz FM. Ну, по-перше, друзі, тут найстаріша бібліотека України, і вона була офіційно заснована ще у 1608 році як книгозбірня єзуїтської колегії. Але тільки вдумайтеся, от вона безперервно працює вже понад 415 років. Вона пережила середньовічні облоги, світові війни, радянську окупацію і зберегла понад 3 мільйони унікальних книг. Її фонди офіційно визнані національним надбанням України. Але, друзі, це не просто книжкові полиці, це живіткий портал у минуле і шедевр європейського ландшафту і архітектури. Сюди варто рванути на вихідні, так, знаєте, зібравшися всією родиною, аби на власні очі побачити ту саму розкішну, таке, точніше, розкішне спецсховище «Інкунабул». Це така перша в історії людства друкована книга 15 століття, точніше, їх багато, це не книга, це книги. Ще тут зберігаються стародавні козацькі літописи, оригінали універсалів наших гетьманів, ну і особисті рукописи Івана Франка, Лесі Українки, Богдана Ігоря Антонича, друзі. Просто, ну, картина теж в об'єктиві вашого смартфона буде виглядати наскільки елітно, що ваш навігатор пам'яті тріщатиме від цього естетичного задоволення. Ну і, звичайно, підкріпити свої знання у сфері історії, у сфері літератури, ну і у всьому, чого захочете. Ну, але, друзі, от ще тут є такий класний момент. Є все ж книга, яку зобов'язаний прочитати кожен. Якщо ви все ж потрапите до цих стін, то палко просіть у наукових співробітників доступ до їхнього головного святого скарбу. Друзі, оригінальні рукописи та стародруки козацької доби 17 століття. Зокрема, перших друкованих українських перекладів Євангелії. Потримати в руках, нехай навіть через захисне скло там або у спеціальних рукавичках, книгу, за якою молилися, виборювали волю наші козацькі предки під час повстань. Ну, це, знаєте, це такий чистий, монументальний, ментальний пластир для нашої душі, який миттєво змиє будь-яку втому після важких безсонних ночей під сиренами. Друзі, це книга, яка загартовує національний характер, ну і дарує залізну віру в нашу силу і в нашу найближчу перемогу. Бібліотека повністю відкрита для науковців, студентів, екскурсійних груп, ну і є таким, знаєте, бездоганним автомобільним маршрутом для культурного перезавантаження в ці осінні дні. Тому обов'язково плануйте поїздку, друзі, ні про що не шкодуйте, от, власне, життя йде, осінь вже теж на порозі, точніше, перший місяць осені вже на порозі свого фінішу, тому давайте не відкладати, а от, власне, запланувати на суботу таку класну поїздку до Львова. Це точно буде незабутнє, я вам гарантую. І відвідайте ж обов'язково цю бібліотеку, щоб потім там розповідати друзям, що ви, власне, бачили на власні очі перші літописи. Ну, а ми продовжимо Good Evening Show, друзі, вже за 20 хвилин стартуватиме наш марафон місцевих новин, де будемо обговорювати найважливіше для нашої громади. Тому не пропустіть.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Відсутність слухача.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Зниження пам'яті, зниження реакції та дратівливість. Після 3 днів без сну можуть з'явитися параноя, проблеми з мовою, слухові та зорові галюцинації.

0: на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»? Зміни життя під правильний ритм. Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси.

0: Ну що ж, друзі, тримаємо руку на пульсі життя нашої країни і нашого краю, власне. Це час для нашого великого інформаційного екватора середи, 15.03 на годиночку, друзі. Ну і наш робочий тиждень впевнено перетинає свій екватор. Отож, друзі, поговоримо про головне на цю 15-ту годинку. Власне, в Київщині, наша рідна Київщина зазнала просто чергової, потужної і жорсткої ракетно-дронової атаки ворога. Майже цілий ранок, друзі, і до цього часу в усіх громадах безупинно лунали виснажливі повітряні тривоги, тому сили протиповітряної оборони активно відбивали удари, проте через пожежі, спричинені ворожими там цими нашими, не нашими, а безпілотниками ворога, друзі, спостерігається тимчасове погіршення стану повітря у Києві, власне, у Подільському та Святошинському районах. Тому якщо ви зараз за кермом і прямуєте в бік Києва, закривайте всі вікна в салоні, вмикайте внутрішню рециркуляцію повітря в кондиціонері і тримайте розум холодним, суворо виконуючи правила безпеки. На Білоцерківщині, друзі, а саме в Шкаровці, така надзвичайно горда, ще й глибока та залізобетонна, така сильна історична подія відбулася. От є ж те, що нас повинно радувати, друзі, власне, це в селі Шкарівка, що поруч, власне, з нашим містом, місцеві жителі і меценати взялися активно відновлювати легендарний Свято-Духівський храм, вік якого налічує вже близько 270 років. Це, друзі, дерев'яна козацька святиня, вона є справжнім архітектурним дивом нашого краю, тому повідомляємо, що цього року майстри вже успішно провели величезну частину таких першочергових необхідних ремонтних робіт і крок за кроком проводять історичну будівлю до належного красивого стану. Тому, друзі, можемо вважати, що наша історія все ж житиме вічно. Ну, я нагадую, для всіх, хто планує маршрути через Фастів, сьогодні у місті завершуються масштабні щорічні заходи з дезінфекції мереж питної води. Воду в крани вже подали, але використовувати її рекомендують винятково для господарсько-побутових потреб. Тому, друзі, пам'ятайте, що готувати їжу на ніч і пити не можна через підвищений вміст з незаражувальних речовин. Ну і, друзі, нагадую, що вже сьогодні о 18.00 у Палаці культури «Росава» розпочнеться довгоочікуваний благодійний концерт гурту «Дахбраха» з презентацією альбому «Птах». Ну і реагуємо на кожну сирену, друзі, власне,
1: увага,
0: зараз.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: І не дивлячись на тривоги, друзі, будь ласка, тримаємо наш стрій, не вішаємо носа, а віримо в найближчу перемогу і даємо відсіч ворогу щодня. Не забувайте донатити, а я нагадаю, що в нас триває марафон місцевих новин і цілу годину будемо говорити про те найголовніше, що стосується саме нас. Тому залишайтеся з нами, попереду найголовніше. А саме зараз Злата Огнєвіч із піснею «Беньке, бубеньке». Я

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Опишіть свою зовнішність.
2: Звикнути можна.
0: Blitz Fun.
3: Звичайні почуття, справа досить сумна, ніби феноменаль.
4: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

15.20, друзі, на наших годиночках середа триває. Ну і, звичайно, наш ефірний патруль набирає своїх обертів. Ну і, друзі, офіційно повідомляю, що семеро відважних ветеранів війни з нашої рідної Київщини вибороли почесне право та представлять Україну на престижних міжнародних спортивних змаганнях ветеранів та військовослужбовців Strong Spirits Games 20. Це колосальний успіх, насправді, нашої такої ветеранської спільноти, друзі, ну і залізна гордість для всього нашого краю. Тому занотовуйте головні факти, друзі, цього великого світового спортивного марафону, аби всією, так би мовити, нашою громадою палко вболівати за наших героїв. Місце проведення – це буде в австрійському Замерінгі. Масштабні міжнародні ігри пройдуть саме у мальовничому та високогірному місті в Австрії, друзі, куди вже з'їжджаються найсильніші ветерани з десятків країн світу. Наші хлопці готові підняти синьо-жовтий прапор на найвищу сходинку п'єдесталу. Ну і, друзі, ветерани з Київщини змагатимуться у вкрай складних, виснажливих видах спорту, які вимагають залізної витривалості та сталевого характеру. Вони покажуть свій максимум у жимі лежачи, професійному веслуванні на тренажерах, шаленому ейр-байку, швидкісному ривку гирі, а також у видовищних та складних командних випробуваннях. Тому Бліц ФМ від імені абсолютно кожного слухача в авто та вдома щиро бажає нашим незламним титанам, ветеранам залізної сили, невичерпної витримки, міцного здоров'я, ну і лише найяскравіших тріумфальних перемог в Австрії. Ви вже для нас є переможцями і нашим найвищим таким щитом. Ми пишаємося вами, але все ж бажаємо успіху. Вболіваємо за наших ветеранів, друзі, на міжнародній арені. Тримаємо стрій під сиренами. Ну, а прямо зараз я пропоную вімкнути вам класний трек, під який ви не зможете всидіти на місці. Тому слухайте і насолоджуйтеся цієї середи разом з Blitz FM.

0: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»? Зміни життя під правильний ритм. Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

що ж, друзі, триває наш марафон новин, ну і я таку знайшла приголомшливу, надзвичайно теплу, милу та корисну новину прямо з Фастівської громади. Друзі, тут оголошують, що офіційно стартувала чудова благодійна така еко-акція, яка називається «Каштанчик». Організатором цієї доброї ініціативи виступила відома фастівська станція юних натуралістів. І тут дуже цікаво, що головна мета проєкту, друзі, це перетворити звичайну, приємну осінню прогулянку з дітьми під вересневим сонцем на велику корисну справу та потужно підтримати наших чотирилапих друзів, які опинилися в біді. Ну а зараз, друзі, чіткий регламент, прості правила та благодійна місія цієї акції. Отже, збірка штанів – це реальна допомога пухнастикам. Натуралісти закликають абсолютно всіх фастівчан під час оцих своїх вечірніх прогуляночок парками, скверами збирати звичайні каштани, які зараз масово падають просто нам під ноги. І усі зібрані плоди організатори централізовано здаватимуть на переробку. Друзі, абсолютно всі виручені кошти передадуть громадській організації «Щасливі волохаті», «Щасливі волохаті» на закупівлю корму, друзі, лікування, ну і утримання безпритульних тварин, які наразі шукають свій дім і турботу. До акції, до речі, палко запрошують і дорослих, і малечу. Ви можете приносити назбирані каштани самостійно до станції юнатів, а також я пропоную зробити крутий інтерактив. Робіть ще яскраві сімейні фото, друзі, чи селфі зі своїм каштановим таким врожаєм. Ну, активно діліться ними у своїх соцмережах і не забувайте ставити офіційні хештеги проєкту. Акція «Каштанчик», «Допомога тваринам», ну і передавайте добро таким чином своїм оцим ланцюжком. Проте, друзі, оскільки у нас така, знаєте, ракетно-дронова атака постійно, то гуляючи містом і збираючи каштани з дітлахами, пам'ятайте про власну безпеку, тому що наше життя – це найважливіша цінність. Тому, друзі, беремо пакети, відерця, все, що можемо, вирушаємо на корисну осінню прогулянку в Фастові, ну і будемо допомагати разом безпритульним тваринам. Ну, а в нашому ефірі триває трансляція найкращих хітів, друзі, тому слухайте, підспівуйте, підтанцьовуйте, все, що хочете, робіть, вам це можна, це дозволено. Ну і екватор тижня, власне, перетинає це все, робочий тиждень. І готуємося до вихідних разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Умань слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 96. Бліц FM. Радіо твого міста. Вкриття на фільмі вдала стрічці рейтинг 6.0.
6: Кіно на дивані.
5: До завтра, до нового фільму.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські пілоти ефективно використовують винищувачі F-16 навіть за обмеженого запасу боєкомплекту. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Делегація повітряних сил на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоножком провела зустрічі з представниками американської компанії Lockheed Martin. Керівник напрямку розвитку можливостей літаків F-16 Конор Магуайр високо оцінив експлуатацію та бойове застосування винищувачів українськими пілотами та наземним авіаційним персоналом. Він також заявив про намір допомогти Україні розширити можливості вже наявної платформи. За словами командувача повітряними силами, за час війни українські екіпажі F-16 досягли значних результатів при знищенні повітряних цілей та нанесенні ударів по об'єктах противника. Українська металургія опинилася у критичному стані. У вересні був тиждень, коли країна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі. Про це сказав керівник офісу генерального директора групи Metinvest Олександр Водовіз під час форуму економічної стійкості в Києві. Розбито абсолютно всі заводи, влучання були по декілька разів, загинуло багато людей. Сьогодні ми зупинені, заявив він. Водовіз навів приклад Запоріжсталі. Щоб запустити одну доменну піч після пошкоджень від російських атак, потрібно щонайменше 50 мільйонів доларів. При цьому вартість самої печі оцінюється приблизно 500 мільйонів доларів. Загалом вже потреби у відновленні української металургії вимірюються вже мільярдами доларів. Україна просить Євросоюз профінансувати перехоплювачі для реактивних шахетів і передати частину ракет для Patriot з власних запасів. З відповідними закликами міністр оборони Євгеній

0: Тому Хмара запропонував країнам ЄС передати частину ракет зі своїх запасів. Натомість вони одержать ті, які Україна має отримати пізніше за укладеними контрактами. Міністр також попросив партнерів про кілька фінансових рішень. Україна хоче, щоб кошти з кредиту ЄС перенесли з 2027 на цей рік, а залишок коштів програми SAFE спрямували на закупівлі для України. Київ також сподівається на додаткові гроші в межах двосторонньої допомоги. У Смілі у будинку дитячої та юнацької творчості розвивають адаптивний спорт для дітей з інвалідністю в межах клубу «Мозаїка можливостей і різноманітностей». У майстерні «Теніс без меж» діти тренують координацію, спритність, увагу та рівновагу через рухливі ігри та настільний теніс. У шаховій майстерні «Вертикаль» розвивають пам'ять, логіку, концентрацію та вміння приймати рішення. Заняття проходять з індивідуальним підходом. Кожна дитина займається у власному темпі та бачить свій прогрес.
1: Blitz News.

16.07, друзі, на нашій радіохвилі. За вікном тримається розкішна вереснева погода, друзі. Але наш екватор середи знову видався емоційно важким через тривалі тривоги, яка і зараз, до речі, триває. Але, друзі, я обіцяла розкривати всі карти і от говорити в цей час лише про кіно. Тому анонс довгоочікуваного культового фантастичного хорор-екшену від режисера Зака Крегера. Називається він «Оселя зла. Resident Evil». Це взагалі така грандіозна епічна картина, друзі, від знаменитих світових кіностудій Sony.

0: Pictures, так, Columbia Pictures. Просто чистий маніфест такої волі і шаленої боротьби за життя. Але він уже є в наших кінотеатрах, тому занотовуйте головні факти, чому цей перезапуск легендарної франшизи розірве вам душу і чому на нього от варто піти в ці дні. Ну, по-перше, сценарій переносить нас у епіцентр повного кулінарного та біологічного хаосу. Головний герой Брайан – звичайний медичний кур'єр, який через безглузде непорозуміння та фатальний збіг обставин мимоволі опиняється в самому серці жахливої біологічної катастрофи. Протягом однієї єдиної такої страшної ночі, друзі, він змушений вступити у безперервну, шалену гонитву з монстрами та небезпеками, де кожна секунда зволікання може стати останньою в його житті. Тому, власне, починається цей запеклий двобій за виживання, де діє лише закон сили. Але, друзі, тут ще акторська гра тримає в напрузі з першої до останньої секунди, тому що роль кур'єра Брайана блискуче зіграв харизматичний Остін Абрамс, якого ми знаємо за топовими молодіжними серіалами. Разом із ним у кадрі будуть запалювати Зак Черрі, Калі Рейс та чудовий Пол Волтер Гаузер. Тобто картина буде виглядати мега дорого, похмуро, ну а фірмова ця напружена атмосфера і спецефекти змусять вас прям затамувати подих. Але, друзі, фільм повністю змиє будь-яку дійсно буденну нудьгу. Картина кінотеатру гарантує якісний фірмовий такий адреналін. Тому це бездоганий буде вибір сходити сьогодні ввечері і подивитися цей самий фільм. Це фантастична, потужна, мега така вчасна кіноідея під наше сонячно-вересневе небо. Запам'ятайте, Resident Evil – оселя зла. Тому, друзі, вирушайте на цей фільм прямо сьогодні. Сьогодні і не забувайте купувати квиточки і звати всіх своїх друзів, щоб було, ну, з ким обговорити цю кінострічку, скажу вам так. Ну, а ми продовжуємо Good Evening Show, власне, зараз для вас співатиме «Раз в житті», так називається цей трек, тому слухайте, насолоджуйтеся.
1: Увага, увага, повітряна тривога триває, залишайтеся в укриттях.
0: І не нехтуйте повітряними тривогами.

0: Рома на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц FM.
0: Разом з Бліц FM.

0: Погода.
1: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Ну що ж, мої хороші, 16.31 на Blitz FM, і ми відкриваємо нашу найсмачнішу, найнароднішу і мега-корисну рубрику «Код активу». Сьогодні ми геть будемо відкидати ці занудні медичні довідники, друзі, а з максимальним осіннім драйвом розберемо такими простими словами головну оксамитову королеву вересня – стиглу лісову та садову сливу. З'ясуємо, чому цей соковитий плід є незамінним паливом для здоров'я дорослих та малюків, які унікальні факти відкрили наші вчені, ну і як приготувати її так, щоб дітлахам там так сподобалось, щоб вони просили добавку. Ну, почну з нашого фірмового лінгвістичного колориту. І, друзі, сливу теж в різних куточках нашої країни величають по-різному. Наприклад, якщо для нас в центрі це звичайна слива, то варто вам поїхати на Полісся чи Чернігівщину. І там такі дрібні, круглі, терпкі, дикі плоди здавна лагідно і жваво звуть сливками або терносливами. На Західній Україні, особливо на Галичині та Буковині, ви обов'язково почуєте розкішні старовинні назви венгерки. Ну а якщо ви завітаєте до затишного Закарпаття, друзі, то там сині соковиті плоди місцеві господині будуть кликати сливками або бистрицями. Ось така наша гастрономічна і, друзі, наша мовна спадщина виявляється багатою. Ну і переходимо таких до офіційних фактів, як же воно впливає на організм. Ну і, друзі,
1: увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Наші дослідники багато що робили в Україні, там досліджували, проводили масштабні тести, ну і виділили унікальну суперсливу, суперсилу сливи і суперсливу, до речі, для дитячого організму. Власне, вони підтвердили, що м'якоть сливи є абсолютним лідером за вмістом делікатних рослинних пектинів та природних органічних кислот. Вчені довели, що от свіже сливове оце пюре і каші неймовірно корисні для діток, оскільки вони миттєво м'яко нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту, повністю ліквідують дитяче здуття і важкість, ну, виводять токсини і запускають імунітет кишечника дитини на всі 100%. До речі, це робиться без жодних хімічних аптечних сиропів. Тому, друзі, це безпечний, чистий, мега-ефективний детокс, який лікарі раді додавати в раціон кожної малечі цієї осені. До речі, американські нутриціологи з Каліфорнії теж опублікували такі сенсаційні дані, і вони з'ясували, що слива містить рекордну концентрацію природного бору, калію та унікального вітаміну К. Ну і мюнхенські біохіміки теж не пропустили її повз себе, провели аналіз, ну і довели, що такі, знаєте, вже темні оксамитові сливи, вони багаті на потужні антиоксиданти. Вони працюють так класно в тілі, друзі, такий роблять захисний щит, очищують кров від шкідливого холестерину, тому от після важких таких безсонних ночей ще й стимулюють, відновлюють нервову систему. Ну і, друзі, як же приготувати її? Крок один – це така сливова основа. Беремо круглу форму для запікання, змащуємо вершковим маслом, сливи ріжемо навпіл, видаляємо кісточки і викладаємо їх на дно зрізом донизу. До речі, потім уже таке швидке тісто робимо в окремій піалі, збиваємо 2 яйця, пів склянки цукру, додаємо десь приблизно 100 грам розтопленого вершкового масла, 3 ложечки сметани, ну і одну склянку борошна, друзі, з дрібкою розпушувача. Тому тісто там тоді виходить гладким, наче густа домашня сметанка. Повністю заливаємо цим наші сливки, ну і, друзі, 35-40 хвилин при температурі 180 градусів тісто піднімається, стає золотавим, ми дістаємо форму, даємо їй охолонути, а потім одним впевненим і швидким рухом перевертаємо цей пиріг на велику пласку тарілку. І це буде дуже-дуже такий класний, друзі, ідеальний осінній дзен. А якщо подасте його ще з кулькою морозивом, просто здивуйте всіх навколо. Тому смакуйте правильні соковиті сливи, дбайте про своє здоров'я, друзі, про дитячі шлунки, запускайте повний вітамінний детокс свого тіла, ну і, звичайно, бережіть себе. А ми продовжуємо, і саме зараз для вас класний український хіт від Максима Бородіна, який співає про те, що він не бажає іншої долі.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Бездоганними ногами. 33-59-97. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Час найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-14-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-42-01.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як підтримувати довірливі стосунки з підлітком?
2: Насправді, стосунки формуються в ранньому дитинстві. Якщо з дитиною довірливі стосунки вже побудовані, то тоді буде легше, ніж якщо вони не побудовані. Якщо вони не побудовані взагалі, то я би рекомендувала мамі звернутися до психолога для того, щоб зрозуміти, що з нею відбувається, як їй бути мамою підлітка, чи готова вона до того, щоб підлітка найближчим часом прийдеться відпускати у дорослий світ.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Це Бліц FM у Манчестері.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Дронова небезпека. Жовтий рівень.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

І це час тоді, коли ми можемо сказати, що тривога вже дуже-дуже довго триває в Білоцерківській міській територіальній громаді, і не лише, тому пам'ятайте про безпеку, не нехтуйте неї і, звичайно, не звикайте до цього стану. Але, друзі, незважаючи на це, ми продовжуємо, власне, жити, радіти таким маленьким дрібницям. І, власне, я пропоную розібрати, що ми маємо, крім от завершення вересня, власне, ще в сьогоднішньому такому класному, улюбленому святковому календарі. Наприклад, сьогодні міжнародний День подкастів. От, друзі, от сучасні аудіоплатформи і подкасти стали такою нашою другою реальністю, яка дійсно допомагає мільйонам водіїв, авто та пасажирам не просто вбивати час в дорозі, а дізнаватися про класні історичні факти, психологію, військову аналітику простими словами. Народ, якщо ви давно чекали на той самий особливий знак від Всесвіту, аби почати слухати щось нове, корисне, або взагалі записати свій власний перший ефір, то ось він, друзі, цей знак. Прямо зараз звучить у ваших приймачах. Вмикайте улюблений аудіовипуск вже сьогодні ввечері. Ну і ще маємо Всеукраїнський день бібліотек. Це просто найголовніша національна перлина сьогоднішнього календаря, друзі. Хоча дійсно, про це навіть неможливо забути. Сьогодні такий великий день, і це просто фантастичний, прекрасний привід для кожного з нас нарешті відкласти гаджети, зайти до найближчої книжкової скарбниці або відкрити домашню поличку, взяти до рук справжню паперову книгу, друзі, і з шаленим задоволенням зануритися у читання під вечірній затишок. Тому що взагалі книга – це ще найкращий лік для розуму, виявляється. Тому перевірте на собі і дійсно впевніться в цьому. Ну і маємо ще Міжнародний день перекладача, друзі, ну це просто таке свято, коли можемо сказати, що робота цих фахівців у часи війни – це просто потужний дипломатичний щит, який допомагає донести правду про Україну кожному куточку планети, ну і будувати міцні міжнародні зв'язки. Тому величезне вітання майстрам слова, ну ви просто, ви наше майбутнє, ви наш такий щит, можна сказати. Тому вітаємо вас! Ну і, друзі, звичайно, Всесвітній день шкільного молока, таке, знаєте, класне свято, і планета, в принципі, закликає дбати про імунний вітамінний мікс і корисні програми харчування для учнів в освітніх закладах. Тому, от, власне, це свято для цього і створено, щоб додавати до всього меню в школах молочні такі класні страви. Тому, якщо у вас в дитини буде це в меню, просто можете гордитися поварами і казати їм дякую за таку дбалість до ваших малючки. Тому маємо таке подкастове, друзі, книжкове, перекладацьке класне свято, таке в середу. Ловіть свій знак, почати нове, беріть читати улюблені книги, дякуйте перекладачам. Ну і, звичайно, давайте будемо вже заходити увечері разом з Blitz FM, залишилося зовсім трішечки, і робочий день середи вже буде на фінішній прямі. Ну а з музикою це проходить швидше, тому Джамала для вас із піснею «Обіймай».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96
4: Радіо Blitz.

красу не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Дружна хвиля.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Ну що ж, мої хороші, 17:27 на наших годинничках. І якщо ви прямо зараз слухаєте мене за кермом авто, то будь ласка, будьте максимально уважними. Помітили, народ, що осінь все ж бере своє, темніє на вулицях тепер значно раніше, тому оглядовість падає, починається вечірній рух, утворюються великі заторі, тому, друзі, дотримуйтеся, будь ласка, правила дорожнього руху. Ну і найголовніше, нагадую, що вже від завтра, з 1 жовтня, на дорогах України відновлюється обов'язкова законодавча вимога для абсолютно всіх водіїв умикати день ходові вогні або ближнє світло фар під час руху поза межами населених пунктів. Не забувайте про це, вмикайте світло фар, тримайте дистанцію, ну і суворо бережіть себе та пішоходів. Також, друзі, ми безмежно вдячні за цей сонячний день, але пам'ятаємо все ж про безпеку, жорстко контролюйте сигнали неба. Ранок уже зустрів нас такими повітряними тривогами і продовжуються ці тривоги, тому ні в якому разі не звикаємо до повітряних цих небезпек. Щойно лунає сирена, спокійно і негайно прямуємо до безпечного укриття. Ну і, друзі, не забувайте ще про такий календарний детокс, показники, кешбеки, донати, тому що сьогодні останній день місяця і вже завтра або прямо сьогодні ввечері не забувайте передати всі свої показники, лічильники, світлу, газу, води, а також заходьте у свої банківські додатки і обирайте свіжі категорії кешбеки на новий місяць жовтень. Але найголовніше, друзі, що ще таке правило – я б його назвала фінансовим правилом нашого тилу, що поки ми плануємо затишок, наші титани зі Збройних сил України роблять все можливе, щоб ми жили під мирним небом, тому ніколи не забуваємо активно донатити, заходимо у волонтерські канали, підтримуємо перевірені збори наших захисників і пам'ятаємо, що кожна ваша гривня – це наш спільний сталевий щит. Ну і, друзі, прийшовши додому, відкладаємо все в сторону, що нам заважає, будемо просто насолоджуватися моментом разом зі своїми рідними. Цінуйте цей час, друзі, тому що це дійсно на сьогоднішній день найдорожче. Вірте в нашу перемогу, впевнено дивіться в завтрашній день, ну і міцно тримайте наш незламний стрій. А з вами була ваша ведуча Оля. Почуємося вже завтра, друзі, рівно о 14:00, 1 жовтня. Відкриємо це запальне Good Evening Show разом. Па-па!

0: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, у день до 20 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!

0: реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу. І ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: Яке класне українське кіно подивитися вдома, на дивані. Сьогодні для поціновувачів поетичної військової драми «Бачення метелика». Це історія про молодого хлопця, який в час війни на сході України шукає себе, малюючи в повітрі метелика – символ дитинства, свободи і втрати. Фільм про травму, вибір і віру в світле навіть у найважчі часи. Стрічку зняв режисер Максим Наконечний у 2022 році. Вона була представлена на Каннському кінофестивалі та отримала нагороду на сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму – 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії «Бачення метелика». Глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське. І до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко.
1: Кіно на дивані. Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна отримала зенітний комплекс «НАСАМС» і ракети до нього. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів у містах і громадах. Зеленський подякував всім, хто залучений до захисту. Також він повідомив, що Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16 до кінця року.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Іспанії термінові постачання боєприпасів до F-16. Єврокомісія відхилила запит України на 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для підтримки агровиробників, які постраждали через блокування морського експорту після російських атак на портову інфраструктуру. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За словами міністра, Україна звернулася до Єврокомісії з пропозицією спрямувати кошти на компенсацію відсотків за кредитами малих та середніх агровиробників. Це мало допомогти зберегти ліквідність підприємств і продовжити роботу за умов обмеження морського експорту. Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2026 році. Про це йдеться у вересневому звіті банку, опублікованому напередодні. Головним чинником погіршення стали атаки Росії на інфраструктуру та судна в Чорному морі, які спричинили серйозні перебої в перевезенні зерна та ще більше ускладнили експорт з України. Додатково ситуацію загострило обміління Дунаю, яке знизило пропускну здатність основного альтернативного маршруту постачання. За оцінкою Європейського банку розвитку та реконструкції, блокада Чорного моря також посилила негативний вплив високих цін на добрива. Експерти банку вважають, що цього року Україна може недоотримати 5,5 мільярдів доларів від експорту пшениці, олійних культур і металів, що еквівалентно 2,5% ВВП. У Смілі у будинку дитячої та юнацької творчості розвивають адаптивний спорт для дітей з інвалідністю в межах клубу «Мозаїка можливостей і різноманітностей». У майстерні «Теніс без меж» діти тренують координацію, спритність, увагу та рівновагу через рухливі ігри та настільний теніс. У шаховій майстерні «Вертикаль» розвивають пам'ять, логіку, концентрацію та вміння приймати рішення. Заняття проходять з індивідуальним підходом. Кожна дитина займається у власному темпі та бачить свій прогрес.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
8: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitz Fun.
1: Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю.

0: прем'єра.
1: No, I've done wrong, left your heart torn. Is that what devils do?
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: тебе.
1: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, у день до 20 градусів.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Мало лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні. Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Місто дихає.
4: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Бліц FM.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Сьогодні пропоную розібратися з таким поняттям, як апсайклінг. Це слово має англійське походження, дослівно перекладається як вторинне використання і означає творче перевтілення відходів у витвори мистецтва, побутові вироби, одяг, аксесуари тощо. Якщо словосполучення мистецтва апсайклінгу викликає у вас асоціацію лише з гумовими лебедями з автомобільних шин або іншими пластиковими шедеврами прибудинкових палісадників, то маю вас запевнити, нині більш Шість модних брендів, в тому числі українських, використовують апсайклінг як спосіб етичного ставлення до ресурсів.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань слухає Бліц FM на хвилі 90.6.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Сьогодні хочу збагатити вашу мову цікавими словами. Робіть гучніше та заносьте до вашої скарбнички круті українські слівця, що зроблять ваші промови супер яскравими. Почнемо зі слова «анітелень». Воно означає ні звука, ні слова. Попросіть дітей посидіти хоч кілька хвилин «анітелень», і вони точно на трішки замовкнуть, поки будуть шукати значення цього слова. А нам не обов'язково сидіти «анітелень», ми вже можемо підспівувати наступному хіту на Бліц ФМ.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І знову цікаві українські слова, що прикрасять вашу мову. Як вам слово «цмулити»? Воно означає пити щось із насолодою. Уявіть собі ідеальну картину. Ви зараз десь на узбережжі моря цмулите прохолодний коктейль. Якщо це насправді так, то ми можемо хіба що вам позаздрити. Насолоджуйтеся моментом.

0: you're all that I see. No one else is like you, like you, like you. No one else is like you and me. Are you dreaming?
1: But it's fun.
2: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхти, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

0: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
1: Погода!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Мені особисто дуже до душі красиве слово «виднокрай». Це те саме, що обрій, горизонт, але значно поетичніше, погодьтеся. Безхмарних усім виднокраїв та класної музики.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333
3: увага, 32. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині Кюз, вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. І про ще одне фантастичне слово – уторопати. Як звучить, тільки вслухайтеся. Уторопати означає зрозуміти, сприйняти зміст сказаного чи написаного. Ви ж второпали, про що йдеться, правда? Будьте з Шо-шо-шоу та дізнавайтеся про дедалі більше красивих українських слів і висловів. Нехай ваша мова лється як прекрасна пісня на Бліц FM.
8: I threw away the evidence and every little trace. By now it should be evident that I'm the one to blame. I own the conflagration, it was I who lit the flame. Then I flushed all of my matches down the drain.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся! Ранкове білка. We'll be right back.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Це Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Трипільська ТЕС у Київській області зазнала пошкоджень внаслідок атаки Російської Федерації. Пошкоджено генеруюче обладнання станції, повідомило Центренерго. Зараз першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Тільки-но дозволить безпекова ситуація, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити і продовжує працювати, заявив гендиректор Центренерго Сергій Ісаченко. Володимир Зеленський прибув на Лиманський напрямок та зустрівся з воїнами 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. А він поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ і потреби бригади. Зеленський повідомив, що 66-та окрема механізована бригада в межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу вже повернула під контроль України понад 125 квадратних кілометрів території. Білорусь продовжує допомагати Росії у здійсненні атак ударними безпілотниками по Україні через ретранслятори та інші технічні засоби, які посилюють сигнал для безпілотників. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. По кордону з Білорусі якихось суттєвих змін не фіксується. Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності присутності на території Білорусі чи білоруської армії чи підрозділів Російської Федерації не відмічається, пояснив речник. Європейський Союз виділить Україні 10 мільйонів євро на облаштування мобільних укриттів. Про це оголосили під час засідання коаліції укриттів, повідомили в Міністерстві у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб. Йдеться, зокрема, про проєкт встановлення 840 мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях. Об'єкти планують облаштувати у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. У Білій Церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято об'єднало бібліотекарів, представників міської влади, депутатів, освітян та друзів книгозбірень. Під час заходу працівникам бібліотечної сфери дякували за багаторічну працю, професійність та внесок у розвиток культури та освіти громади. Найкращих представників галузі відзначили грамотами та подяками. Сьогодні бібліотечна справа надважлива та є служінням культурі, освіті та громаді. Це не лише книги, а й сучасні простори для навчання, спілкування, творчості, культурних подій та відкриття. Життя нового.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
3: радіо Бліц.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блиц Фан.
1: Опишіть свою зовнішність.
2: Звикнути можна.

0: Рекорда.
1: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
8: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
1: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
9: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну маленьку срібну монету, яка несподівано поєднала Білоцерківщину з великою війною між Річчю Посполитою та Московією. 6 лютого 1582 року польсько-литовські війська завершили облогу Пскова. Московський цар Іван IV Грозний погодився на мирні переговори, які завершилися для Московії втратою Балтійських земель. Здавалося, далекі події, але їхній відгомін, можливо, залишився і на Білоцерківщині. Поблизу села Великополовецьке знайшли срібну псковську копійку часів Івана Грозного. Монету карбували у Пскові у 1560-х роках. І це одразу породжує цікаве питання. Як московська монета 16 століття могла опинитися на берегах невеличкого потічка Соби? У 16-18 століттях Мала і Велика Половецькі були важливими поселеннями цього регіону. Спочатку джерела згадують лише одне село – Половецьке, а згодом – уже два окремі поселення – менше і більше. Історики довго намагалися пояснити походження цієї назви. Ще Едвард Руліковський та Лаврентій Похилевич припускали, що вона походить від князів Половці. Але документальних доказів цьому немає. Натомість сучасні дослідники Олексій Стародуб та Євген Чернецький пов'язують ці поселення з козацьким родом половців. Уже всередині 17 століття цей рід мав помітний вплив у Білоцерківському полку. Серед його представників відомі мотовиловський сотник Степан Половець, білоцерківський полковник Семен Половець, а також генеральний обозний і суддя при гетьманах Тетері та Дорошенко. Родина мала й дуже впливові шлюбні зв'язки. Доньки Семена Половця були пов'язані з найвищою козацькою старшиною, зокрема з Петром Дорошенком та Іваном Мазепою. І саме тут срібна копійка з-під Пскова набуває особливого значення. Існує припущення, що вона могла потрапити сюди як слід участі місцевих бояр або козаків-половців у Лівонській війні. Відомо, що білоцерківські військові виставляли загін приблизно у 300 вершників, підлеглих князям Острозьким. Цілком можливо, що частина цього загону брала участь у походах Речі Посполитої проти Московії і могла повернутися додому не лише з військовим досвідом, а й з трофеями чи платнею, серед яких і срібні московські монети. Тому ця випадкова знахідка не просто стара копійка. Вона може бути невеликим слідом участі людей з Білоцерківщини у подіях Лівонської війни та далеких походах кінця 16 століття. І водночас ще одним натяком на те, що осади роду половців на берегах Собота існували вже в той час. Іноді навіть одна маленька монета допомагає трохи краще зрозуміти історію цілого краю.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: незнайомі слова. «Мамо, а що означає слово машинобіографія?» Баранчик Ву виглядав задумливим через зустріч із новим словом. «Можливо, ти мав на увазі автобіографія?» Мама овечко виправила синочка. «Точно, переплутав. То якось пов'язано з автівками, бо друга половина слова «біографія» мені зовсім не знайома». «Ні, синку. Хоча початок слова «авто» і справді наводить на таку думку. Біографія – це правдива історія про життя людини, а автобіографія – це коли цю історію людина пише сама про себе. А я теж можу написати автобіографію? Звісно, любий!» Подумавши, баранчик Ву завагався. «А якщо я буду казати, а ти записуватимеш, це можна вважати автобіографією?» «Так, Ву, ти ж поки писати не вмієш». «Вмію!» – обурився баранчик. «Просто не всі букви. Я вмію писати А, Л, мама і тато. Але цього замало для автобіографії, тому мені потрібна твоя допомога». «Домовились», – погодилась мама овечка. «Давай до роботи. Пиши». «Мене звати Баранчик Ву. Мені 5 років. Я народився, коли…»
1: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
0: «Кожен день дізнаюсь багато чого нового. Мама називає мене допитливим, хоча я не до кінця розумію це слово. Проте я справді люблю запитувати, якщо чогось не знаю і не розумію. Мені подобається складати казки, малювати. Понад усе, я люблю читати,

Blitz Fun. Щоб влітку гарно виглядати на пляжі, Свєта почала відкормлювати кращу подругу ще з зими.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 22 година. Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Російських атак на Київ кількість загиблих зросла до 3. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У Солом'янському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації. Також мер повідомив, що в Шевченківському районі в середмісті Києва виявили уламки на території одного із західних посольств. Росія суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. Станом на кінець вересня їх було більше, ніж за весь попередній місяць. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він додав, що російські війська здійснюють нальоти дронів хвилями. А нині одним з головних напрямків ударів дронами є Київ та Київська область. Проте під постійними атаками Російської Федерації перебувають і інші українські міста: Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон та Дніпро. Іноді росіяни спрямовують засоби повітряного нападу на захід України, а реактив дрони можуть досягати і віддалених регіонів. Ще речник повітряних сил наголосив, Україні треба більше ракет для систем Петріот та інших наземних комплексів, щоб протидіяти реактивним безпілотникам та російській балістиці. Ігнат зауважив, що сили оборони сподіваються від українських виробників швидких рішень для боротьби з повітряними атаками, які можна буде масштабувати. Для відбиття російських атак нині використовують, зокрема, тактичну авіацію, включно з винищувачами F-16, а також наземну ППО за наявності ракет. Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області на засіданні постійної ради ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Питання про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією, розглядатимуть 1 жовтня. Українська делегація проінформує держави-учасниці про гуманітарну катастрофу, штучно створену російською окупаційною владою, яка тримає у заручниках цивільних, зокрема дітей. Сибіга додав, що ситуація в Олешках потребує негайних дій міжнародної спільноти. У Білій Церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято об'єднало бібліотекарів, представників міської влади, депутатів, освітян та друзів книгозбірень. Під час заходу працівникам бібліотечної сфери дякували за багаторічну працю, професійність та внесок у розвиток культури та освіти громади. Найкращих представників галузі відзначили грамотами та подяками. Сьогодні бібліотечна справа надважлива та є служінням культурі, освіті та громаді. Це не лише книги, а й сучасні простори для навчання, спілкування, творчості, культурних подій та відкриття нового.
2: Blitz News. News.
3: Тридцять хвилин денсу на Blitz FM.

0: тебе.
1: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
0: Погода.

Багатьом проблемам можна було б запобігти, якби частіше нагадувати своїм жінкам, які вони красиві. От, наприклад, фраза «краса моя, завали пащу» вже не виглядає такою страшною.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

再见，再见。

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє.
3: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги.

0: Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Артхаус в ефірі. Мої вітання. Сідайте ближче, робіть гучніше. Сьогодні розповім усе, що ви не знали про зірку на всі часи – Майкла Джексона. Майкл Джозеф Джексон – американський співак і танцюрист, який почав кар'єру з виступів в сімейній групі The Jacksons. З 1972 року він присвятив себе сольній кар'єрі, швидко домігшись неперевершених успіхів. Його шостий студійний альбом «Thriller» понад 30 років зберігає статус найбільш продаваного в історії. А ім'я Майкла Джексона давно стало справжньою легендою поп-музики. Лишайтеся з Blitz FM, все найцікавіше попереду.
1: Нам подарує вечір зустріч яскраву знов, ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов. Може, в душі негода,

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, програма про улюблених музикантів, триває на Бліц FM. Сьогодні наш герой Майкл Джексон. Отже, підемо від витоків. Хлопчик, згодом визнаний королем поп-музики, народився в містечку Гері, штат Індіана. Батько сімейства Джексонів був блюзменом, грав на гітарі, а мама, наполовину індіанка, наполовину мулатка, була схиблена на кантрі. Коли в 1958 році на світ з'явився Майкл, в сім'ї Джексонів було вже 7 дітей. Підхід до виховання у Джозефа, прихильника найсуворішої дисципліни, був жорстким. У 1964 році брати створили групу The Jacksons. Строгий батько спостерігав за репетиціями групи з ременем в руках і пускав шкіряну зброю в хід, якщо йому щось не подобалося. У 1966 році групу вирішено було перейменувати в Jackson 5, п'ятірка Джексонів, а Майкл став солістом. Юні музиканти перемогли на міському конкурсі талантів з піснею «I got you», після чого вирушили на дворічні гастролі по середньому заходу. Як гурт здобув широку популярність, розкажу за кілька хвилин після паузи від музичної редакції Blitz FM.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блицфан.
1: У фізрука було 4 сини. Перший, другий, перший, другий.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання, це знову Артхаус. Говоримо сьогодні про Майкла Джексона, справжню легенду серед усіх зірок музичного небосхилу. Як і обіцяла, зараз про славу, що нарешті звалилася на Майкла та його братів. У 1970 році група «П'ятірка Джексонів» нарешті вийшла на національний рівень. Їх перші сингли піднялися на лідируючі позиції американського чарту Billboard. Уже тоді Майкл приковував увагу публіки ексцентричними танцями, які він копіював у Джекі Уілсона і Джеймса Брауна. У 1973 році Jackson 5 виявилися втягнутою в конфлікт з їх звукозаписною студією Motown Records. Це не завадило Майклу випустити у співпраці з лейблом 4 сольних альбоми, перший з яких був розпроданий накладом понад 5 мільйонів копій. А у нас невелика пауза, заповнена музикою від музичної редакції Blitz FM.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Тут говоримо про легендарних постатей у світі музики. І сьогодні наш герой – Майкл Джексон. А ви знали, що у 1978 році Майкл Джексон взяв участь в екранізації бродвейського мюзиклу «Чарівник країни Оз» разом з Даяною Росс? Майкл Джексон блиснув тоді у ролі Опудала. Знімальний майданчик звів його з музичним режисером Квінсі Джонсом, який взяв талановитого співака під своє крило. Саме Квінсі Джонс огранив талант Майкла Джексона. Перші плоди співпраці дали про себе знати у 1979-му, коли Майкл Джексон представив публіці п'ятий сольний альбом «Off the Wall». Із записом альбому музиканти допомагали Пол Маккартні і Стіві Уандер. Чотири сингли з платівки потрапили на перші рядки хіт-параду Billboard Hot. По всьому світу було розпродано 20 мільйонів копій альбому. До початку 80-х Майкл Джексон вже досяг феноменальних успіхів, а попереду шанувальників чекав той самий альбом «Thriller». Робота над ним велася 8 місяців. До складу альбому увійшло 9 треків, 4 з яких Майкл написав самостійно. Підсумуємо музичні здобутки Джексона вже за кілька хвилин. Будьте з Артхаус!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. Сьогодні говоримо про Майкла Джексона. Його знаменита місячна хода з'явилася ще у 1983 році. На 25-й річниці Motown Records Майкл Джексон вперше представив свою знамениту ходу під час виконання «Білі Джин», а також продемонстрував 14-хвилинний кліп на пісню «Thriller», що поставив нові стандарти музичних відео. Ще Майкл Джексон масштабно допомагав нужденним. У березні 1985 року Джексон і Лайонел Рі записали композицію «We are the world». Всі комерційні збори, що перевищили суму у 61 мільйон доларів, були віддані на допомогу голодуючим дітям Африки. У 1989 році Елізабет Тейлор під час церемонії вручення премії Soul Train Music Awards назвала Майкла Джексона справжнім королем поп, рок і соул-музики. Шанувальники скоротили її фразу «король поп-музики», і це прізвисько закріпилося за Майклом назавжди. Таким ми його і пам'ятаємо, справжнім королем. Дякуємо, що були з Артхаус.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM. Blitz News.
2: Трипільська ТЕС у Київській області зазнала пошкоджень внаслідок атаки Російської Федерації. Пошкоджено генеруюче обладнання станції, повідомило Центренерго. Зараз першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Тільки-но дозволить безпекова ситуація, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити і продовжує працювати, заявив гендиректор Центренерго Сергій Ісаченко. Володимир Зеленський прибув на Лиманський напрямок та зустрівся з воїнами 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. А він поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ і потреби бригади. Зеленський повідомив, що 66-та окрема механізована бригада в межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу вже повернула під контроль України понад 125 квадратних кілометрів території. Білорусь продовжує допомагати Росії у здійсненні атак ударними безпілотниками по Україні через ретранслятори та інші технічні засоби, які посилюють сигнал для безпілотників. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. По кордону з Білорусію якихось суттєвих змін не фіксується. Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності, присутності на території Білорусі чи білоруської армії чи підрозділів Російської Федерації не відмічається, пояснив речник. Європейський Союз виділить Україні 10 мільйонів євро на облаштування мобільних укриттів. Про це оголосили під час засідання коаліції укриттів, повідомили в Міністерстві у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Йдеться, зокрема, про проєкт встановлення 840 мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях. Об'єкти планують облаштувати у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. У Білій Церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято об'єднало бібліотекарів, представників міської влади, депутатів, освітян та друзів книгозбірень. Під час заходу працівникам бібліотечної сфери дякували за багаторічну працю, професійність та внесок у розвиток культури та освіти громади. Найкращих представників галузі відзначили грамотами та подяками. Сьогодні бібліотечна справа надважлива та є служінням культурі, освіті та громаді. Це не лише книги, а й сучасні простори для навчання, спілкування, творчості, культурних подій та відкриття нового.
1: Blitz News.

мене свята, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш і про себе мені нагадаєш. Я боюся, що будь-де знайдеш, хоч землі мене.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: за хвилин до бою.
1: Місто дихає.
2: Разом в Блюц ФМ.
3: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив туди.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.
3: Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

0: чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром. Кожен.
1: Потужна хвиля. Блиц ФМ.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Blitz Fun.
1: Народна жіноча мудрість. Якщо блузку не застібати на три верхні ґудзики, очі можна не фарбувати.

0: тебе.
1: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Унаслідок російських атак на Київ кількість загиблих зросла до 3, про це повідомив мер Віталій Кличко. У Солом'янському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації. Також мер повідомив, що в Шевченківському районі в середмісті Києва виявили уламки на території одного із західних посольств. Росія суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. Станом на кінець вересня їх було більше, ніж за весь попередній місяць. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він додав, що російські війська здійснюють нальоти дронів хвилями. А нині одним з головних напрямків ударів дронами є Київ та Київська область. Проте під постійними атаками Російської Федерації перебувають і інші українські міста: Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон та Дніпро. Іноді росіяни спрямовують засоби повітряного нападу на захід України, а реактивні дрони можуть досягати і віддалених регіонів. Ще речник повітряних сил наголосив, Україні треба більше ракет для систем «Петріот» та інших наземних комплексів, щоб протидіяти реактивним безпілотникам та російській балістиці. Ігнат зауважив, що сили оборони сподіваються від українських виробників швидких рішень для боротьби з повітряними атаками, які можна буде масштабувати. Для відбиття російських атак нині використовують, зокрема, тактичну авіацію, включно з винищувачами F-16, а також наземну ППО за наявності ракет. Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області на засіданні постійної ради ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Питання про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією, розглядатимуть 1 жовтня. Українська делегація проінформує держави-учасниці про гуманітарну катастрофу, штучно створену російською окупаційною владою, яка тримає у заручниках цивільних, зокрема дітей. Сибіга додав, що ситуація в Олешках потребує негайних дій міжнародної спільноти. У Білій Церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято об'єднало бібліотекарів, представників міської влади, депутатів, освітян та друзів книгозбірень. Під час заходу працівникам бібліотечної сфери дякували за багаторічну працю, професійність та внесок у розвиток культури та освіти громади. Найкращих представників галузі відзначили грамотами та подяками. Сьогодні бібліотечна справа надважлива та є служінням культурі, освіті та громаді. Це не лише книги, а й сучасні простори для навчання, спілкування, творчості, культурних подій та відкриття нового.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Вчені виявили, що жінки, які мають зайву вагу, живуть в середньому довше, ніж чоловіки, що звернули на це увагу.

0: Погода.
1: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: Take a breath, slow it down a bit, be with me. And hold me close to your heart so I can hear every beat.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.